گەورەی و پاداشتی سەلاوەتدان لەسەر پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وەسەلەم فەضڵ و سەلاتی عەلەی نەبی سەلی الله عەلەیه وەسەلەم

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵاتجێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئەف ئێم بە فریکوێنسی 98.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

دووبارە سڵاوی خی گەورەتان لێبێ بیسەرانی بڕێز و ئازیز هەر لە سوورەتی پیرۆزی ئەلجومعەدا ماینەوە کە لە ئاەتەکانی بابەتی جومعەدا خی گەورە دەفرمێ ئەعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ئەیها الذین ئامنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون واتا اي اواني باورتان هنا وكاتي روجي هيني بانك درابو نوش ايوا بپلبچن بدم ذكري خواهو واز لهمو كرينو فروشتنك بينن او خو آما دكردنتان بو او كار مبارك و گوريا چاكتر بو ايوا ابه تماهي رزامن دي خواهي گورا اگر ايوا بزانن چند سودي هيا که اما زور لقازان جو برژوندی ایو دایه. ام سورت پیروزه بابتی جمعه باسکا لم آیتانه دا که لیر پیمان افرمه ای بروا داران اگر بانگ درابو نوش لروجی جمعه دا ایو برو او مبستو بدن بانگ کو بین. کاتی که افرمه ای بروا داران واتن ویجی جمعه لسر بروا دار پیوستا. که افرمه اذا نودیه لسالاتی یعنی هر کاتی که بانگ درابو نوش واتە مرۆڤەکان ئەگەر پێش ئەو کاتەش بێن دروستە بەڵام ئەوەی کە ئەبێتە ئەرک ئەبێتە واجب ئەبێت کە بانگدرا ئیتر ئێمە بەرەو ئەو شوێنە بڕۆین پێش ئەوە سونەتە هاتنەکەمان بەڵام لەو کاتا کە بانگدرا ئیتر واجب ئەبێ ئەبێ هیچ نەوەستین بڵین دەی قەیچێکە با مامۆستا دەست بکا بەوتار من لە نیوەیە ڕۆم نەخێر ئیذا نودیە لسەڵاتی من یەوم الجومعەتی فەسعەو ئیلە ذکری اللا ئەبێ بەخێرایی بڕۆین بەسەعیەوە بڕۆین یانی نابێت بەڕاستی ئینسان بە ساردووسڕی و بە کەمتەرخەمیەوە بڕوە کە بانگ درا ئیتر ڕووکردنە مزگەوتەکان لەسەر ئەو کەسانی کە جومعەیان لەسەر واجبە پێویستە بێ لێرە ڕۆژەکە ڕۆژی جومعەیە نوێژەکە نوێژی جومعەیە بۆیە بەڕاستی ئەبینین لێرە کە ئەفرمێ فەسعەو ئیلا ذکری اللا ذکری اللا لەگەڵ سەڵاتە جیاوازە بانگ بۆ نوێژ ئەدرێ بەڵام ئێمە بۆ نوێژ و بۆ ذکرالله بەرەو ئەو شوێنە ئەڕۆین بۆیە زانەیان ئەفەرمون ذکرالله لێرە مەبەستی پێی وتاری جومعەیە جومعە لە ماڵەوە ناکرێ نوێژی جومعە تەنها لە مزگەوتە یان ئەو شوێنەی کە وتاری تێدایە ئەنجام ئەدرێ کەواتە وتار وتاری ڕۆژی هەینی لەگەڵ نوێژی دوو ڕکعاتی ئەو جومعەیە هەردووکیان دوو بەشی سەرەکین لە بابەتی مەراسیمی جومعەدا وەذەڕو البەیع واتە ئێوە واز لە کڕین و فرۆشتن بهێنن بۆیە جەماوەری زانەیان وەکو ابن قدامە لە مغنیدا ئەفەرمێ جمهوری عولەما ئەفەرمون ئەو کەسانەی کە جومعەیان لەسەر واجبە لە دوای بانگی جومعەوە کە ئەو بانگە ئەدرێ بۆ ئەو کاتە ئیتر کڕین و فرۆشتن حرامە یعنی کڕین و فرۆشتن بە هیچ شێوە لە ڕۆژی جومعەدا کە بانگدرا ئیتر دروست نییە واتە ئەگەر مؤەزین ئەلله ئەکبەری کرد تۆ ئەبێ ئیتر بە کەسێک نەڵێ ئەرێ ئەوە زەحمت نەبێ مەتری بەچەند بوو و نەڵێ توا کیلۆیە لەوەم بۆ بکێشە و ئەویش نابێ وەڵامت بداتەوە ئەبێ هەموو شتێ بوەستێ لە کاتی بانگی ڕۆژی جومعەوە بانگی جومعە کە بانگ ئەدرێ بۆ نوێژی جومعە ئیتر حەڵاڵەکانیش حرام ئەبن لە کڕین و لە فرۆشتن ئەمە بابەتێکی گرنگە زۆر جار مسلمانان بێبایخ ئەڕوان ئەم بابەتە بەڵام ئەم ئاەتە حکمەکەی بەڕوونی باس کردووە و ذەڕو البەیع یعنی ئێوە واز لە کڕین و فرۆشتن بهێنن یعنی ئەگەر فەسعەو ئیلا ذکری اللا ببێ بەڵام و ذەڕو البەیع نەبێ بەگوێی فەرمانی خوامان نەکردووە چۆن ئەگەر کەسێک بانگ درا بەرەو مزگەوت بەخێرایی هات بۆ ئەوەی بگا بە مزگەوت بەڵام لە ڕێگادا لەگەڵ یەکێکام مامەڵی کرد ئەرێ ئەوە زەحمت نەبێ بەچەنە بەبێ ئەوەی بشوەستێ دروست نییە واتە کە بانگ درا ئیتر مامەڵەکردنی کڕین و فرۆشتن سەودا و مامەڵە دروست نییە و حرام ئەبێت یاخود بە ئۆتۆمبیل بیت و ئۆتۆمبیل بە خێرایی بێت و بەڵام نەفەرێکت لەگەڵ بێ لەوێ کڕین و فرۆشتنی لەگەڵ بکەی سەودا و مامەڵی لەگەڵ بکەی دروست نییە ذالیکم خەیر لەکم ئین کونتم تەعلەمون ئەم بابەتە بۆ ئەوەیە
چونکە بۆ فەتریکی دیاریکراو ئەم شتە حەڵاڵە کە بریتیە لە کڕین و فرۆشتن ڕادەگیرێ لە دوای ئەوە کە نوێشتەواو بوو فەئیذا قودیەتی سەڵاة لەگەڵ تەواو بوونی نوێژە فەنتەشیڕوا فی الأەرضی بڵاو ببنەوە بە ڕووی زەویدا بچنەوە سەر کرد و کەسابەتی خۆتان دەستکەنەوە بە سەودا و مامەڵە وەبتەغوا من فەضل الله داوای ڕزق و ڕۆزی و بەهرەی خوا بکەن هەوڵی دابینکردن و دەستخستنی ڕۆزی بدەن بە هەر شێوازێ پێتانەکرێت لە ڕێگا شەرعیەکانەوە بەڵام وەذکور الله کەثیرا بەڵام زۆر خواتان لەبیر بێ یادی خوا زۆر بکەن لەعەلەکم تفلحون بەو ئومێدەوە کە ئێوە سەرکەوتوو بن بەختیار بن سەرفراز بن ئەم بابەتە بابەتێکی گرنگە لەم ئایەتە پیرۆزەدا یان لەم بابەتە گرنگەدا دوو جار باسی زیکر هاتووە یەکێکیان فەرمووی فەسعوا ئیلی ذکر الله لێرە فەرمووی وەذکروا الله کەثیرا ئەمە لێرەوە تێدەگەین کە لە بابەتی فەسعوا ئیلی ذکر الله ذکر لەوێ بریتی بوو لە وتار بە ئەو کەسەوە کە وتارەکە دەخوێنێتەوە کە مامۆستای مزگەوتە یان ئەو نوێشخوێنانەی کە گوێ لە وتارەکە ئەگرن چی وتنی و چی گوێ لە گرتنی خوا بە زیکر قبوڵیەتی و ناوی زیکرە چونکە ناوی خوایتیا ئەهێنرێ خوای تێدا بیر دەخرێتەوە باسی گەورەی خوا و دینی خوا و پەیامی خوا و ئەو شتانەی کە فەرمانبەرداری فەرمانەکانی خوایە تێدا دەکرێ بەڵام لێرە بۆ کڕین و فرۆشتنەکە بۆ مامەڵە و سەودا بۆ کەسابەت و جوڵەی بازار ئەفەرمێ وەذکروا الله کەثیرا چونکە فەرمووی وەبتەغوا من فەضل الله وەذکروا الله کەثیرا کەسابەت بکەن و خواتان زۆر لەبیر بێ ناوی خوا زۆر بهێنن زۆر بەگوێی خوا بکەن زۆر سنوورەکانی خوا بپارێزن واتە لە مزگەوتە گوێگرتن لە مامۆستای مزگەوت کە وتار دەخوێنێتەوە خوا ناوی ناوە زیکر لێرە بە گوێکردنی فەرمانی خوا لە کڕین و فرۆشتنا کە خەڵکی ناخەڵەتێنی کە ناپاکی ناکەی کەشتی عادی بە نرخی ئەسڵ نافرۆشی کەشتی ئەکسپایر و بەسەرچوو نافرۆشی کە خەڵک چاواشە ناکەی کە بێویژدانی ناکەی کە ترازوبازی و خیانەت لە کێشانە و پێوانەدا ناکەی ئەمە خوا لەبیر بوونە لێرە ئەفەرمێ وەذکروا الله کەثیرا واتە زۆر خواتان لەبیر بێ بۆچی ئەفەرمێ کەثیرا چونکە ئێرە بازارە بازار شوێنی تەماعە شوێنی ئەو شوێنانەیە کە

بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ ئیمان.

خۆشەویستە لە هەڵقەی ئەمڕۆدا زیاتر ئەچینە ناو دوعاکانی قورئان لەسەر دەستەواژەکان ئایەتەکان خۆیان ڕادەوەستین تا زیاتر ورد بینەوە لە ئایەتەکان مانا و چەمکی زیاتر دەرئەهێنین و گەورەی و وردی قورئانمان بۆ دەرەکەوێ و بۆ ئێمەش پەند و عیبرەت و وانەی جوان دەردێت و سوودی باشی لێبینین ئەگەر بچینە سەر دوعاکانی قورئان ڕاوەستین لەسەر دوعاکان بزانین دوعاگۆیان کە دوعایان کردووە لە ناو دوعاکانیانە داوای شتانێکیان کردووە بزانین پێش و پاشی ئەو دوعایانە شتێکیان پێشخستووە باسێکیان هێناوە باسێکیان دواخستووە بزانین ئەسرارەکەی چییە نهێنیەکەی چییە و مەبەستەکەی چییە لێرەوە زیاتر هەنگاوێگەنین بۆ تێگەیشتنی زیاتر لە قورئان و تێگەیشتنی زیاتر لە ئەدەبی دوعاگۆیان و زیاتر وردەبینەوە لە ڕەوشتی دوعاکردن لە خزمەتی خاوەن و خالق و بەدیهێنەرمان یەکێک لەو دوعایانەی کە هەمومان ئەی خوێنین و ئەی بیسین ئەویش دوعای ئەوەی کە ئەڵین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أم آية أم دعاء لقرآن دا بم معنى بم شوازا لسي جيغي قرآن دا چاو من بيكبه ياخد لسي جيغي قرآن دا أبينين وشي دنيا كوتوتا پيش وشي آخرة لآية دوستو يكي سوري بقرة دا قرآن فرمي ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لسورة أعراف آية صوبا جاوشش قرآن فرمي واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أمش هر دعاء لسورة يوسف آية صويك قرآن لسر زاري يوسف عليه السلام بإما أقراغينيك أفرمويتي لنا دعاك يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة كواتا لو وردبونيكي سر بيي دالم آياتا كأبينين لهرسي جيغكي دعا دا لهرسي جيغكي قرآن دا لسوري بقرة وأعراف يوسف دا وشي دنيا كوتوتا بيش وشي آخرتوا كأمش لبر هۆکاری زۆر واضح و ڕوونە کە دنیا ژیانی دنیا کاری ژیانی ئینسانی تێدایە کە مرۆڤ لە سەرەتا لە دنیایە خەریکی کارە خەریکی خۆک ئامادەکردنە بۆ دوا ڕۆژ ئەمە کەوتۆتە پێش قیامەتیەوە بۆیە ئینسانی ئیماندار لە دنیا بیدایەت ئەگەر داوای خێر بۆ دنیایەکا چونکە ئەمە ئەبێتە ئەساسێک بنەمایەک و بنەڕەتەیەک بۆ دوا ڕۆژی و ئینسان لە دنیادا پێش زیاتر زۆفی هەیە زیاتر پێویستی هەیە و سەردەمی تەکلیف و سەردەمی کردار و کاریکی زۆرە زیاتر ئەبێ بپارڕێتەوە لە خوای گەورە کە ئەگەر حەسەنەی دنیای پێ ببەخشێ ئەگەر چاکاکانی دنیای لێکۆکاتەوە ئەمە خۆی بۆ خۆی پێویستە بۆ ئەوەی ئەگەر ئەمە بێتە لە دنیای باش دەستکەوت قیامەتیشی ئینشاءاللە بە دوایدا باش دێ و ئینسانی ئیماندار دنیا و قیامەتی پێکەوەیە ئەگەر بۆ دنیای چاکە داوا کرد بۆ قیامەتیش داوا کرد ئەو بۆ قیامەتی داوا کرد بۆ دنیاش داوا کرد چونکە ئینسانی ئیماندار وا تێگەشتۆ دنیا مەرحەلەیەکە قۆناغێکە دوای ئەوە قۆناغێکی درێژتر هەیە کە دوا ڕۆژە یەکێکی تر لە ئەو پێشخستنانەی کە لە دوعاکانی قورئاندا ئەیبینین ئەو کاتەیە کە ئیبراهیم درودی لەسەر بێ کە دوعای کرد لە خواوەنی خۆی پارڕایەوە و فەرمووی لە ئایەتی 39 سورەی ئیبراهیمدا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء سپاس بۆ ئەو خوایی کە لەسەر پیریم و لە تەمەنێکی زۆر بە ساڵا چوومدا و لە گەورەی تەمەنما خوای گەورە بە دەسەڵاتی خۆی دوو کوڕی بە من بەخشی یەکیان ناوی ئیسماعیلە ئەویان ناوی ئیسحاق ئیسماعیل کەوتووەتە پێش ئیسحاقەوە درودی خوا لەسەر هەمویان